0: ngemaranin genahe sane mati je ngeredep.
1: Inggih sesumat orang titiang ring putu sukemi inggih talering bapak nyaman gunung inggih nahan hetuniran pangingkin angebang ngebange gitu. Angebang ngebange mahase mangusir kilat kinten ngajaran inggih. Lantaran para pamirsa undang sering ibu Kade Asri Dewi pun kesana wacan dari ibu Madi Widiyati tenasir kesana ini kesin turisangku.

reng sapun apine tepak-tepak ide reng sapun apine keabin kapulisain kekakepin.

sekalian. Paman, paman, paman tajir. Jani jani nang dingeh kan. Suwot-suwot montok megeladak geruduk dingeh ang. Apo ne bakal bawasan geulah?

0: kebaos Rabi Arde Nariswari iri kiring puri nyung selake.
1: Keken madan parami namang beli. Parami paramo paramo ban ngayun patuh ledang kayun ide. Nemo kecikno bango kena

paman, uli tuni gelak ngantos biang ngantiang nak buku cening kengkeng tadi maro tegok.